0: Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horor Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju.

0: akciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg 2 km. Maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95. Papirne ubruste Violeta Maxi 375. Vaš robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
3: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi
7: 104,9.

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horror Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
9: To je to. Samo hitovi.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
3: BNC. Ponuda je prava.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to. To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: jednoj strani bili smješteni stanovi uposlenika. Na objektu je 1955. godine postavljena spomen ploča u sjećanje da je upravo na tom mjestu 27. augusta 1905. održan prvi javni radnički zbor na kojem su radnici pod rukovodstvom Miće Sokolovića odlučili osnovati glavni radnički savez za BiH. Krajem 50. godina prošlog stoljeća izvršena je dogradnja sjevernog krila objekta prema ulici Mehmeda Spahe, gdje se danas nalazi Ministarstvo financija Federacije BiH, a 1970. izvršena je nova dogradnja sjevernog dijela objekta prema unutrašnjem dvorištu za potrebe dodatnih kancelarijskih prostora. U zaleđu banke, ispred ulaza u zgradu Ministarstva financija i trezora, nalazi se park sa fontanom na čijem je vrhu bronzana figura kupačice. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća u trezoru objekta čuvani su predmeti od velike kulturno-historijske vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je 1997. osnovana Centralna banka Bosne i Hercegovine, objekat joj je dat na korištenje. Historijska građevina, zgrada Narodne odnosno Centralne banke sa pokretnom imovinom proglašena je 2009. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od

noći samoće, noći tuge, i osuđen, a misli lude, samo za tebe ja ne pitam više, kako da srce uđe.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačić.

0: Bićo ugostio je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevskoj vijećnici višečlanu delegaciju pobratimskog grada Barcelone. Prijateljstvo Sarajeva i Barcelone utemeljeno je protokolom o bratimljenju potpisanim 2000. godine. Avdić je predložio zvanično potpisivanje novog sporazuma o saradnji koji bi otvorio prostor za konkretne zajedničke projekte u oblastima zelenih politika, olimpijske zaostavštine, kulture, obrazovanja i sporta. Gradonačelnik Barcelone uputio je gradonačelniku Avdiću i poziv za učešće na konferenciji Euromed koja okuplja gradove Mediterana. Nakon bilateralnog susreta delegacije su obišle vijećnicu i prošetale starim dijelom Sarajeva. Gosti iz Barcelone izrazili su zahvalnost na srdačnom dočeku i uvjerenje da će se uskoro realizovati uzvratna posjeta, ali brojni konkretni projekti na obostrano zadovoljstvo građana Sarajeva i Barcelone. U pratnji gradonačelnika Kolbonija bili su predstavnici grada i sektora za međunarodne odnose, narednik gradske policije kao i predstavnici lokalnih medija.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić posjetio je 1. septembra na prvi dan nove školske godine javnu ustanovu Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor i javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Tokom posjeta gradonačelnik Avdić razgovarao je sa učenicima, djecom i mladima, nastavnicima, odgajateljima i rukovodstvom ustanova te simbolično uručio ruksake na početku nove školske godine. Prvi dan škole i početak mjeseca septembra, kako je istakao gradonačelnik Avdić, uvijek nose posebnu emociju. Ističe da je stvaranje jednakih prilika za obrazovanje, razvoj i dostojanstvo život svakog djeteta jedan od prioriteta gradske uprave. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom želi svim učenicima, djeci, mladima, nastavnicima, odgajateljima i prosvjetnim radnicima sretan i uspješan početak nove 2026/27. školske godine.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, održanoj 1. septembra u auli vijećnice. Ovom prilikom odata je počast pripadnicima prvog korpusa, komandantima, borcima i šehidima koji su svoje živote položili u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Prvi korpus, ističe Avdić, ostaje trajno upisan u historiju glavnog grada i naše domovine kao simbol hrabrosti, otpora i odlučnosti u najtežim danima. Podsjetimo i to da je prvi korpus armije Republike BiH dobitnik najviše gradskog priznanja 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Od pripadnika prvog korpusa 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebrni štit. Tri brigade korpusa ponijele su počasne nazive Slavna, 4 Viteška. Na putu borbe za slobodu Sarajeva i Bosne i Hercegovine 6585 boraca prvog korpusa dalo je svoje živote.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustovao je 2. septembra svečanoj dodjeli međunarodne nagrade Suzan Zonta koju dodjeljuje Sarajevo Fest u Narodnom pozorištu. Ovogodišnja nagrada jednoglasnom odlukom žirija dodijeljena je Suadi Kapić, osnivačici i direktorici Fama International, za izuzetan doprinos kritičkom mišljenju i monumentalno djelo dokumentovanja života u Sarajevu pod opsadom. Gradonačelnik Avdić ističe da je dodjela ove nagrade Sarajevu posebno značajna jer povezuje dvije izuzetne žene čiji su rad, hrabrost i odnos prema istini ostavili dubok trag historiji grada. Ovogodišnja dobitnica Suada Kapić svoj profesionalni i društveni angažman posvetila dokumentovanju ratnog iskustva Sarajeva. Fama International kao nezavisna medijska i arhivska organizacija danas predstavlja najveću kolekciju dokumenata o opsadi Sarajeva na svijetu.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je 3. septembra svečanom otvaranju nacionalnih inkluzivnih igara 2026 na poziv specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Događaj u sportskom centru Safet Zajko okupio sportiste specijalne olimpijade, volontere, mlade lidere i predstavnike institucija i partnerskih organizacija posvećenih izgradnji inkluzivnijeg društva. Obraćajući se prisutnima, zamjenik Puharić istakao je značaj sporta kao prostora u kojem se brišu granice, prevazilaze predrasude i stvaraju jednake prilike za sve. Ističe da ovakvi događaji imaju poseban značaj jer se osim sportskih rezultata promovišu vrijednosti solidarnosti, prijateljstva i poštovanja. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine predstavljaju važnu platformu za promociju inkluzije i osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama kroz sport, ali i za podizanje svijesti o značaju stvaranja društva jednakih mogućnosti. Grad Sarajevo nastavlja pružati podršku inicijativama koje doprinose razvoju inkluzivnog društva i afirmaciji različitosti.
1: Sarajevska sedmica.
0: Radovi na uklanjanju riječnog mulja i sedimenta iz akumulacije na Benbaši koji se realizuju u okviru projekta Čista rijeka Miljacka grada Sarajeva ušli su u završnu fazu. Ovim povodom gradonačelnik Samir Avdić obišao je 3. septembra sa ministrom privrede kantona Sarajevo Zlatkom Mijatovićem radove na Benbaši gdje je u okviru projekta uklonjeno približno 10.000 metara kubnih riječnog mulja i nanosa. Na ovaj način, ističe Avdić, stvoreni su uslovi za povećanje njene korisne zapremine te omogućeno zadržavanje veće količine vode namijenjene periodičnom ispiranju korita Miljacke. To između ostalo

0: Ulog doprinosi boljoj protočnosti i njenom redovnom održavanju. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 462.150 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Grad Sarajevo projekat finansira u iznosu od 182.150, a Ministarstvo privrede kantona Sarajevo sa 280.000 konvertibilnih maraka. Nakon okončanja radova pristupit će se punjenju akumulacije i njenom ponovnom stavljanju u funkciju.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
4: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
1: 104,9.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o ritualu ispijanja kafe. Poznato je da je kafa biljka koja je došla iz Etiopije iz pokrajine Kafa po kojoj je napitak i dobio ime. Osmanlije su zauzimanjem ovih prostora došli do kafe i otkrili njene osobine te su je preko Jemena proširile po cijelom carstvu i cijelom svijetu. Tako je kafa stigla i u Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu je napravljena i prva kafana u Evropi krajem 16. stoljeća. Historičari i putopisci spominju je kao Hadži Šabanovu kafanu na Benbaši. Od nje će se početi širiti kafane u svim mahalama u Sarajevu, a razvit će se i poseban esnaf kahveđija, kao i posebna čaršija zvana Tahmiz. Ta čaršija bila je smještena na lijevoj obali Miljacke, uzvodno od careve džamije. Među poznatijim bila je i kafana Babića Bašća s prelijepim panoramskim pogledom na Bašćašiju. Tada novi napitak velikom je brzinom prihvaćen i postao je dio svakodnevnice, a ispijanje kafe nezaobilazan ritual. Pojavile su se i neke razlike. Bosanci su htjeli mekšu kafu s više kajmaka, pa su promijenili način pripreme. Kafu su počeli stavljati u vrelu vodu. Kako je kod turske kafe obratan pristup, Bosanci su svoju kafu prozvali bosanska i to je ime zadržano do danas. Nije to jedina razlika. Bosanska kafa se u Bosni, a posebno u Sarajevu, kraće pržila. Tražilo se da kafa ne zagori kako bi zadržala puniji okus. Ona se prozvala i jačik kahva, a specifična je i što je malo skuplja jer se troši veća količina, ali ovdje se na kafi nikad nije štedjelo. U Osmanskom carstvu nekad je bila samo tucana kafa. Tucala se u dibecima, posudama sličnim havanima. Dibeci su bili kameni ili drveni. Kasnije se usitnjavanje vršilo mlinovima, ručnim i mašinskim. Tradicija tucane kafe zbog njenog specifičnog okusa ostala je do danas. Prije nego što će šećer doći na ove prostore, kafa se zaslađivala medom, a ta vrsta kafe bila je poznata kao dočekuša. Kafane su u nekoliko stoljeća bile u centru društvenog života. Postale su prostori za razgovor, tako se i prozva kafa razgovoruša. Baš iz tih kafana, osim razgovoruše, nastalo je još nekoliko naziva, a do danas se pamti sikteruša koja označava gorku kafu, te razgaluša koja se služi sa šerbetom. Posebnost ispijanja kafe je da se pije iz filđana u malim gutljajima. Tradicionalno se priprema u bakrenoj džezvi, koja je nezaobilazan predmet svake kuće. Toliko se vodilo računa da je tabla s filđanima i džezvom ukrašavana posebnim tehnikama. U Sarajevu način ukrašavanja koji se najviše cijeni je savat, kao autentičan umjetnički sarajevski način ukrašavanja, čija je ključna karakteristika bogata geometrijska forma. Ispijanje kafe u ovim krajevima je mnogo više od pukog konzumiranja toplog napitka. To je ritual koji prije svega podrazumijeva posvećeno vrijeme, pravog sagovornika i adekvatno mjesto.

0: najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Trg heroja dobio je potpuno novo lice. Nekadašnje godinama neiskorišteno boćalište pretvoreno je u uređeni funkcionalan javni park namijenjen odmoru, rekreaciji, druženju i okupljanju građana. U okviru projekta je izvršeno sljedeće: uređeno je zelenilo, postavljene su nove klupe i uređene površine za boravak i rekreaciju, izgrađen je centralni paviljon za okupljanja, društvene i kulturne aktivnosti, prostor je organizovan u više funkcionalnih zona prilagođenih različitim potrebama građana, te je obnovljen spomenik prijateljstvu Amsterdama i Sarajeva, simbol zahvalnosti i prijateljstva između dva grada. Posebna pažnja posvećena je očuvanju zelenila i stvaranju prostora koji se uklapa u ambijent naselja i potrebe stanara okolnih zgrada. Vrijednost projekta je oko 680.000 konvertibilnih maraka. Obnovom je jedan dugo zapušten i neiskorišten prostor pretvoren u novi javni prostor za građane Novog Sarajeva i sve generacije.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom početka nove školske godine općina Novo Sarajevo 1. septembra je na pomoćnom terenu stadiona Grbavica upriličila tradicionalni prijem prvačića. Ove godine u prvi razred osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo upisan je 551 prvačić, od čega 247 djevojčica i 304 dječaka. U okviru prijema svim prvačićima uručeni su kvalitetni ruksaci sa kompletnim školskim priborom kao znak dobrodošlice i podrške djeci i njihovim roditeljima na početku novog životnog poglavlja. Ovom prilikom načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić kazala je da je posebno važno da djeca svoj prvi školski dan započnu s osmijehom i osjećajem podrške. Načelnica Karić istakla je i da je podrška djeci i njihovim porodicama jedan od važnih prioriteta općine Novo Sarajevo. Ovom prijemu su prisustvovali i vijećnici općinskog vijeća Novo Sarajevo. Nakon obraćanja za prvačiće i njihove roditelje uslijedio je prigodan kulturno-zabavni program. Najmlađi učenici uživali su u nastupu škole glume Mala scena, koju je kreirala i izvela Mirna Jogunčić sa polaznicima škole, te baletskom insertu iz predstave Palčica u izvedbi baletnih igrača ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Tradicionalnim prijemom prvačića općina Novo Sarajevo poželjela je dobrodošlicu svim ovogodišnjim prvačićima i njihovim porodicama, uz želju da im školske godine koje dolaze budu ispunjene znanjem, prijateljstvom, igrom i lijepim uspomenama. Sa prvim školskim zvonom svoje ruksake dobili su i učenici škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. I ove godine ruksake sa školskim priborom dobit će i najmlađi učenici u Potočarima, Srebrenici i Novoj Kasabi, s ciljem pružanja podrške djeci i njihovim porodicama na početku nove školske godine, posebno u povratničkim sredinama.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi na obnovi i utopljavanju fasade objekta u ulici Azize Šaćerbegović brojevi 100, 102, 104 i 106 napreduju planiranom dinamikom. Trenutno se izvode radovi na zapadnoj ulaznoj fasadi. Na ulazima 104 i 106 fasaderski radovi su u potpunosti završeni, te je preostala ugradnja kulira i montaža okapnih limova. Na ulazima 100 i 102 su u završnoj fazi radovi ugradnje termoizolacionih ploča, a u narednim danima počeće radovi i na istočnoj fasadi zgrade. Projekat ukupne vrijednosti 308.069 maraka realizuje se u okviru javnog poziva za sufinansiranje rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada za 2025. godinu. Općina Novo Sarajevo učestvuje sa 253.849 maraka, odnosno 82,4%, dok etažni vlasnici učestvuju sa 54.220 maraka, odnosno 17,6%. Cilj projekta je unapređenje energetske efikasnosti objekta, smanjenje troškova grijanja, poboljšanje uslova stanovanja, ali i stvaranje ljepšeg i uređenijeg izgleda zgrade.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom 6. izdanja Fasada festivala, koji će se u Sarajevu održati od 5. do 12. septembra, 3. septembra je u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto održana konferencija za medije. Ovom prilikom općinska načelnica Benjamina Karić istakla je značaj podrške općine Novo Sarajevo ovom festivalu, koji će značajan dio svog programa realizovati upravo na području Novog Sarajeva, posebno u naselju Krasno. Tokom festivalske sedmice Krasno će dobiti 8 novih murala velikih dimenzija, čime će postojeće javne površine biti transformisane u svojevrsnu galeriju na otvorenom. Na realizaciji murala učestvovat će međunarodni umjetnici iz Švicarske, Francuske, Španije, Argentine, Njemačke, Hrvatske, Bugarske i Italije. Ovogodišnja je tema festivala topografije nestajanja, a poseban značaj za Novo Sarajevo predstavlja činjenica da će rezultati festivala ostati trajno prisutni u javnom prostoru. Novi murali obogatit će vizualni identitet Krasnog i doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg, sadržajnijeg i prepoznatljivijeg ambijenta za građane. Festival će ponuditi sadržaj namijenjene različitim generacijama. Pored radionica ulične umjetnosti za djecu i mlade, radionice će biti organizovane i za osobe treće životne dobi u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo, čime se građanima omogućava da aktivno učestvuju u festivalskim sadržajima i procesu stvaranja umjetnosti. Poseban program bit će realizovan i u pothodniku u Krasnom. U utorak 8. septembra s početkom u 20 sati održat će se fasada Passage Jam, performans koji spaja svjetlosnu instalaciju i pokret. Nakon performansa slijedi Open Cypher.

0: i plesni džem, čime će ovaj javni prostor biti pretvoren u mjesto susreta različitih oblika urbane kulture.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktorica firme Mibral Sarajevo Maja Bralović-Smit potpisale su ugovore za sanaciju dva klizišta na području općine Novo Sarajevo,

0: sistema za odvodnju vode s ciljem stabilizacije terena i povećanja sigurnosti stanovnika i objekata na ovim lokalitetima. Za sanaciju klizišta u ulici Milinkladska 167 izdvojeno je 119.693 konvertibilne marke, dok vrijednost ugovora za sanaciju klizišta u ulici Muhameda Riđanovića od 7 do 13 iznosi 111.422 konvertibilne marke. Realizacijom ovih projekata općina Novo Sarajevo nastavlja ulaganje u sanaciju kritičnih lokaliteta i prevenciju rizika od daljnjeg pomjeranja tla, čime se doprinosi sigurnijem i stabilnijem životnom prostoru za građane.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popust

0: Sportiman. Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
0: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama i jezivi Zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
6: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme je za omiljenu mlina ružinu. Zirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeli.

0: baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.
2: Odabrani hitovi vikendom.

0: kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
0: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: To je to hit FM radio. Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
2: 104,9.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt.

0: Paljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš Robot. To je to hit, FM radio,
3: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceka. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Drama. Konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne.

0: stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
0: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
6: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
5: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
6: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. To je to. Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104
4: za